Tøy sier Herren så. Venter du vi, skal jeg lete til å komme atter og standa fri åsjån munne. Og skiler du hitt uira bæra fra tøy som åtje virri hever, skal du være som mor munne. Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19. Neier, Jeremias. Etla, hvor sier vi så? Hesen gråtande profetor var en av Guds beste tænaren, og ardur av herran hon fram og mengar erar. Han var heta og tog han bär fram sannleikan. De år som var så dyr fri han sjølvan, var bask fri avhøreren hans herra. Men han var korsen og godtidsen av herras vinn. God teg sagt honom at han skulle være stittler og i alit noen av seg, så skulle han framvis til alla tjøknen han. Han skulle best vanskelige og åradder bære fram sannleikan for menneskjøn, og såleis gjøre rensende versk mellom teg som gjøtt av herran. Og ta fikk han hetta lyfte. Tu skalt vera som mor mun. Hvor ein heijur. Ått ikkje ein og hvor tro på det, ja ein og hvor trygg fant jeg tro at Jesus. Hvor underfullt er god talar tjokk nokkom. Vi skulle tala hin reina sannleika, og vi skulle bere han fram vi meie. Ta skulle år okkara ikkje vera til onga nytto. De skulle vera til sikning fri öll som teko mototaimon. Og til deia fyrir tann og vrekkar teg. Barrar okkara skulle lukka og fua mong. Hinnu sovandi skulle vera vakt og teg antallig deion skulle få lui. Kære lesare, bi om at hetta skal henta, bei honom som skrivar hisa reglur og öllun örun tænaren herrans.

Vi færa til tar fem i Nordstreimøy, og tar synsja sannsyn som eiter Atlanvegen, han med Atlanvegen lovar han av er vi.

Nos Fenge Christs Jesu Fyrtikon Tidhætningar Om tid annars Heva hårst om hushalde Vi tar en nøy gods Og i mer i given til tikkara At vi åpenbering Hver løndarmal er mer kundgjørst Sola som er framman undan Stått til å skriva At tog kunne vid Ta i tid lesa til Skilja kunnskap mun om løndarmal Kristusar, som i færnum atarligjon ikkje ver menneskebøtnum kundgjørst, såleis som da nu vi antanum er åpenbæra heilav apostlun og profetun hansara. At heitningan er vi, er arvingar, høyra vid likame og eia parst og i lyftenum og i Kristi Jesuse, vi evangelierna. Vi låser vers 1 och 6 i kapitel 3 i Efesos. Det som vi nu skulle höra till er systrar därför att sin tja bäst ett år från där.

Velkommen til sendingen av Bildt Langt. Jeg ferdig er lett av fire morgen vi har leset et bibliår som vi finner i Matteus 11. Og vers 28, her er det Jesus som taler og han sier Kom her til min, at litt du strøvast og hava tungt av bæra, jeg skal gjøre til grunn av kvilo. Det er ikke åk mot at jeg kan lære mer til å gi respekt og ei mjukra hjärsta, så skulle du finne salen til grunn av kvilo. Det er åk mot er gagnlitt, og byr min er løtt. Vi får an nu at høyra sangen Jesus hit einasta, og at han så får jeg å spille en samrøven som jeg har gjort av en dansk kulturen.